0: ماما البوصلة دي مشتردي ويوشالاوة بايرو يوم هران
1: Amo i varisto Batista mo amavano lopona urvalia.
0: Meo kamavano nen 40 anos que tinha.
1: Mhm. Asante.
0: Mas ficou hotela.
1: Motela.
0: Kokala na sala.
1: Mhm. Muavano to konyuva atela kavale hana na ihaki yopo herra ukilati na mwarawe na sanawe. Itoko yana tumanawa.
0: Mashina ata tuilo kakande vondere lo lopo anorimuava notela anakala to wapi ya hanwawe wala watatao.
1: Mm-hmm.
0: Kakande wetuwa elu muhawawe na utito anamayari ale mna vahanyo pomteko. Muhawawe na kere ya tepara toya wata tinyi waba le ya ria ya wanama nararo sese aneta ni mungkala nyo.
1: Mm-hmm. Toko nyuva.
0: Tau tewanda rila ya mtu. Otela haibarendele. Aduwala kawi mashiva owoke ne mrowela haka. Oye kitepente rekeneva woke ya wahini hapapawe na ama mawe.
1: Nyova watenlenyo mwana ala mulu kalitoko yana tumaninyo
0: mumpare
1: toko nyova kinghala uko herani mothela wala mwavano athela kavale no la muliao kilati toko tena tumwane ukatini
0: Mashe kenre rela, onre rela, okala, dida le, atatao na mshikuriao, na le atatao ale, enambe yoriwe hii, iya wa mera waka, ompele mwana kaka mshikurie. Mashe, okala, la kivirusa ni wa atatao, onlika na ohera rela kama hawa we, poti weo, ohidive ni hanaka sawasawa puruke maatamana na atatini wale. Boto hidi de lihana kasawa sawa puruke kongkala wa mongkel.
1: Amavana.
0: Leo mone luaga.
1: Mone luenyo. Amavana kina kuina hapa nkihi hisieni. Atelaka. Akilati kitoko ya mamaya.
0: Maha wa konti sawa puruke sio. Onedi veno tela pahe. Oromo liuriwa afulane atela. Mille tela ni hinampa. Nini tela ni hewa ya kamano ole ni ya hon tela omwa hapseleste. Entao kumu wata tayo e. Nini telia huo nenona.
1: Motepa usukurela o pia mwaha. Amwe Evaristo Batista ushalawa umoma. Uampula ukale mwaha uanile mwishtu Jorad Msambik. Bondia.
2: Bondia Rati Msambiki.
1: Tina naya.
2: Lelo, muri, ushala, weno, tayru, yone, nina, usheni, umari.
1: Muhiwa mahola, mwenye?
2: Nkirewi, iwa, sanene.
1: Haripo.
2: Kalai, ohia, nina, anova. Okala, wira, tuya, ino, virikana, virikana. Kalai, waneri, wawa, uwa, uwetele, kale, vava. Obarelio kamuri mawili wa uhiwe wa kanawira wa mtamukumi. O mpane lelo tela. O eko muri mawako kale sana para otela. O kala batu kone wavale mpaka mweri ya tamedi. Akina kanyani manabo matiri wavale. Masinina anovati ya wabo. O kala wira tuye ino mutari mutari. Orivo otela no roo wani. Ono wana karadie no otela kala wavao. Kano na konti sao yowi. Anko sema manole, masikanyo, landrufuane, anavahayobaha etere, kano no, olini pahi, empa, kano no. Atina ko, ando wala otela pahi, otar lela. Ele, otela, mohi pahi. masi e konti sa te kaleno ne tu olia hi kaleno
1: ena panke he she na te la ka hirene konti sa on to ko ngohima amwe uje na ohima mo Evaristo Batista amwe uje
2: ye yom ni nya ho ba eh oni kala ka mere mazeyo e tempo ke na ku a kala a ke na ku mere mazeya wa mama ya wa papa ya a hini gwa no sa ba ntao e no mo dio yo mere vi le batu na mathele batu na mathele ntwa ne re ye re mo ne ne mutia na mawane mo e na iro sa we go no no sia te na tela no tela e le kala ti ha ba ba pa
1: amen
2: ma ti kala i wa ne go go mo ne tia na kuma vinya ni ro wa uri ya vinya ko ta ko pinyu o a me minyu e ro ya mo na tia na ya le go tia no ro ba ha ro ke di vera no tia ye mo ria ha ga ke ne am tele mana ka ma sini na no ba e lo pia go
1: me pia ntela ya hichu la kopaka o te ke saworo
2: ne saworo ya vinya ka ro tho e saworo e thelle tho di ntana bale e saworo tante ka ta ta ya bale yenerem kala ti pahi etunana kani mwana ya tata ya de me ikuni karowena una phaya so e ko se ka tutu yo le ntse ha mako thane mo wa tlamela tata ta ya le ba bale
1: upela ka to wiwi siri ya mama ya na thu mwana ya e thoke moja
2: ye ndo o khale mpe mo daru yelo ya re le thothela gao o khale mpe mo da ya tata ya mo
1: e message yo a lela mo afana a ma hikwala
2: bertao e message yo a lela a ma bana ma hikwena la ba ka tsena wa lela we a ma bana ai na mi a ke na kurumpene ba si ala ni we na rate mo sabiki ke na hi mera we maro a kotela mpa mpa tere ke we ithokisa mkhale ke no enopa yidupale haya mkhale kene nopa maja wa urupa mo maja ya yopo zani parawi na umruha mwari ulorotela mkusa mwari ule muruha mwela uwa ntiva mwapele kela kuwa nyorero wala tila kahiwe mtuno mandela kosuwa la we mtus mwere lo sinche no panya ni mwari ya mtele no orna wa mashi wohana okala no yo holi haya ukwe para we no mthela mara wole omru he batho kong bao ukwe no mthela ompo ha wata ta wewe ukwe no mthela odru he wa papa we papa ko thela o wa rka tiana na kala no thwa papi na kala wata ti are
1: ata sante no sukurela
2: me nen kera sukurela
1: 8650588 8 5 032 9830 Bondia
3: Bondia
1: Tina Naya
3: Atibu Juma Oberenzi Wampula
1: Atibu Juma
3: Belenzi Wampula, provincia ya Wampula wa Sitati.
1: Belenzi Wampula, karibu.
3: Maho, mahikuwene ala unira nea sertu. Atwanchene, anitela ahirnetu, nenteko ahirina. Nepele menu ni nagosio ahirina purgenteko kahiba wa mpereza pahi. Ani tela yonake haya mwira nagoso. Nenguanti yo kendrera. Yuma tela vale. E purge mwari mwiro romela. Mwano ntela mwari nyo kunta amiha. Primero han anjanare contisao ovaranteko omuira na koso para sheni puruke mare nyule mauntela vale zote nrote pentere ke nyuano ba oja oware kuo nule o khana muzi a muzi a wonne tuna ora un thotola he kon ra un thotola un poti oro ate pentra ma thiyu hana jage khia muzi a wonne thalli nyu entau mahi ko ne lama var mahi ko ne ala ethan zola o thela pa hi a puruke hana sheni a ro mira pati uphanya genyen to konto ni a khana ne thu enaman taru thela wo en cuanto numpote anilo andro thela a phela ka wa romela apapaya en cuanto era numpote meji ma malikora uni kirimo hatam bibi ani kirimo ni ma thela vale zotene i kartu zotene hana ukala za unyenyu
1: muavano natenle nakalaka wa mathiawe wa tatawe kawanopo piha unjereria wani hana mol mohan kawani wala uhisi mwana
3: kumfartari ugani poni nkala tiana atiana tianaru nyaba pinyu iwashavale andro ntekoni andro mavura mvara nteko mata vai ninyu no kuma ni asi angkhala bale athiana ru kumfal tari purukeni poni ngkhala thiana problema khimmala entao para nyu ovukula iproblema iya ngana mwenthela kamare nyu poturo walu kare nu pakon wakhala ntoko ti vastati ba wa mphula ba poturo walu kare kantho mpana alu kare hiya purukemu hawa sheni marmi konfiari mpuhi konfiandri kankuma oropacha orompacha mwananene urake nrothela lumpoti epruke makhumalo ndrwako thela marimu iroromela entau para uimbitari khudeya iya mpakhoro okhala mekhinyu nivale mathela kwa kunruha marinyu levale kunghela vale lempiriko mala thiyane problema khimmala ama thinyu nimundu marinyulo ndorwa nakana ama thiawe ninyu makhalana problema wira mphukenyu na marinyu amuja ndroke naka ela kimfaltari eboruhe problema vate buruke mahasheni niponi nkhala thiyana problema khimmala umtule zari pasiensi yavala lopana alopana nivela namba thiyana khammala mwaka aitishkudendri
1: morata amwe atibu juma ubenenensi wamphula ni hoso kurelani
3: meko shukuru varega ntakone ntretele ko vira mwenye tata mwenye nasiru thowa mahikwele ala mwenkala kavai mwenkala mwane taku
1: taku yole nkituela tata mpinsuelo viraya mkinyo liheke
3: nimitizi zo tivokira laka mna thowa mwane taku
1: o thowa manapayo malasini
3: kahiyeyo
1: ninyo natho wa tata
3: teo masebe ginira ka gimuiwa karati ula me ginamu ipi thelakane me elelo ba me kira iye loko hore ria ba atata ahokela nyenye hokela
1: iye ki hovaranteko kina ke launke lia uhavo me ki invaranteko
3: ayo
1: tata kanak pachokela ni puro
3: Data ginang tante.
1: Na ke la kanyo ke lihiya.
3: Ayo. Ni nde ya ku lihiya pa ku ke la
1: ka. Mapin ko sal mo ho jita mo vireke asana ka ni rati. Ayo. No te posu kure.
3: Asana mana sana ya horupa va.
1: Amina. Amo ya ti bujo. Amina. Nirina mo ha wa kanyula amwafano na hituna ruiwa. Wakati uko 2 ni minuto loko ni wa minuto mitano na miraro. Ula radu msambike na ue uka wampula, uzambesia, uniasa, uka abdelgato. Bondia.
4: Bondia, bondia.
1: Mwashelelewa.
4: Kwashelelewa, kaa hiki nushelewa.
1: Kamunashelelewa mapinko osala tata, mtina nenyo?
4: Nsena kiniri wa Inacio Vicente, naole malelewa apatrisiu. Wanapokuwa uskola na mtuwa basi omukovola iwo
1: Mwehola muhiwa Patricio.
4: Masi mwehola da kirere wiwe shisha.
1: Karibu.
4: Kalai jani ranea yire liwa para nyungu shuta meteko mwarwa nyungishunte kushuta muteko mwari nyule paro shuta paro kane toko awe ya suwele ari ama mawe ya mkontorlari mwetelo mkalawera koneta sana ni yawe onawe ziwewiri wa mwetelo mneta nyungu ni ya nyula konetu wa siso weta mwereke so maliule taa shuti siwawe wama mawe na apa pawe ashuti siwa makalelo agate ofia ntumashiku ala dha nera hunomu tela na muku shavo na mwrawiho wanyihun kela nakanako wama mihu wala tumelukari ahu nakana dha kutie niku seriampaka dha ki mawanyihun hiwa na naka mahawawera na ofia ketele ya kala e atu ya amu tela tikala ya kasawa wata pili taru tayar nayar aili ya raru arene wata taya aywele laka mukhalelo wadate mashulele ba mulpali aka mutela karumari nyu mwamu kusha moroi hakuwa nyinyo ii naapelo kusuwele urua konsuwela mpaka nera wei mwara kake mutheli ya kono kipariliari mahawa wera mwema na mutela uhishunte ii simbari wabate vale moroi hale siva vale kukuvele na mama we iye yakela omukururi ya kasimbara we yakela omukhaliheri aka uhinsuwela we anamushuti ha yumuna mkusha mna hala mrowana ka ela kwanyu wala wama mii asulele da sotene iyo libertade so mala mala mwena konti sao mna mrowala mkia na mutela mnimu ivela veli kulela mohanu mkana ka mirelo sotene vate mna hala mrowala kumari nyu mutela masikala ili andrera
1: amwe Inacio
4: mano
1: mo brata o tapulela e khala e mwafano ana thela phuitu ji hiaka wa mamawe wa tatao muthiana chicho mohima ni etu inata o mahikwala o thela mwafano no wa kushamara we nthiana wa kusha amanawe emela male mapurisheni wone lawa wenyu tata mota chineraya mwava no thela awe akamwara we hichuwe la kopa ketro hiri neto kuma hikwala
4: pi imala manle kere la koyotene a kere wamfula wa kuweno mesmo kere tabet ela proteini tu ina ke suele la kokina mas ken ro hole la ela paka no ani rea angulo distrito a helio mukovolela ina kukua yani re ki hona na mira vea o kro khala ru ma mira mama mukari mas ka no na a wera mutotela ona khala wa takawe wiwo ona vira ya kapeli taru yeni wiwo ayo kihona masintono malamala ipie kakalai nade nyerante mwavano yeyo
1: malamali ha tipani tipani malamali he kalai makalelo kalai
4: malamali ha mwahawawira no ni nruwa hunno kwa pula mutu ya riwakaru onruwa oshutaka metako sawe sa si sa musuruku onde panya musuruku hawe akanaru kwa he musuruku hiye doshi mili wawe mpolsu ni odhini rohaya wiki nroo tela
1: kanova tatatawe
4: omkushaka mwara omuroha ka nipuro ntune iyo kiyakaru msuru kwa iyo doshi mili wawe yele malela karu
1: kovato tela
4: malela wabini ronko lela mwara we mutia na unonona awo epa bangi nona yoli avo odhini reji na wopantunari onawara mte kuntuna awe ntosegi iwaro kala wera numu noo tela onakala watu dawe iwe onashuti shiwa mte kuhuli na muteko wafu nyira msuru kumukina aku vale ka ha ke na ke le gore ka nnye hanto go ba ne ra go ba ne ra hompa phare ya satua khula motho na ba rateng tunawe
1: asante ne ho sekurela ne
4: ho sekurela ba ri mbe go salano wa mphula ndi ya tha ka botelekato sa bensia bondia
1: bondia nare namwe Inacio Vicente atwana ukala Patricio Mogovola wa mphula ahavare nlinyane hokatula hinira nre nlinyane bondia ntina
5: mapura nasiri
1: amwe kampu kampu
5: amwe kampu kampu usanja ujimcha district okavdelegado ila
1: ha karibu
5: karibu mahula ba gihewa ama abano piyaro uma gikhandle mabano umikino ophanya inowiwa yolumaja mtu akira unuwa upia makamu ila kembela wa utela hana pangiri mtusabidadi yotene okela wikuduzela mwutu wa wemu utela umpanya mwara u unangira go ukufidadi unuote kinupa toku ante jizinaya utela minaru wa mwara alane kinupa uchuwele kinuteko jotene imaria matani ya kalaka ntolima ni teko chuma treza ya kalaka ntolima chuma treza panye kenteko panuwa pofia makamu kintela utela utela wafanya mwarayo watela kabali amwarayo wafanya watamiha wanu mwana yangu wala wana partikulare wanu mwana utai watu mwana utai niweza uhatamiki wamu ya fuki watamaka wamu ya wamaneti hawi tafauti haliki partikulari mwetila niki wanu mwana weteleke wanu mwana weteleke mano omi fitwa nilaka ayo antili ayo mano pia ruwa ama aba nuwa ningumi hajetuwa afaatu hotela unakulivela halwa unakulivela matia itu jotenu kulivela waga lutenjewe balivale wale ili tafauti inona kama hukola wa inera niya ila kwelela wasanga ama aba nu
1: Impangi hehisi yana?
5: Na hawa, impangi hawa. Kamana, une uhikala umuri kunakaletu. Impangi hawa imabano. Sopia ruhitu na uhimeria. Unuja la utua inasi. Kamana mtu, wamarawe, wamateawe, nova, no kalelizishima. Abano no kula mito mitendaji la kula kala wa mama kula kala wa baba baki hana kapanga na respeto bali inere serwali ka respeto ama bana la pampina ya noni ze ha
1: anve ha molu mana toko pavi
5: amme ha molu mwe ala anira hotela wa kulwela masiaya wa kulwela halwaya ingalu kala je hoteli mpino muona no uthelela mweri moja mahukumeli mahukumaru amwara kana zikavi kwa kanfuno hati aja we unopi ya mwavano unotelelia imu utelele unweru kuhile unukino wawa basi ilo elezi toko ya unikampu wa kilo elezi teleke vale uhana au unikampu wali vale etu uwa amwara ya mahukumararu mahukumajeta inafya so vale watumira wate ya mwamwa na yoyo afanyi yolia yoteni kondiso pia atani gura ili kuelela nena ili kabutula kinoa tumila halula ili kangia kinoa tumila halula ili kisabila kinoa ba ama asila wea atuma anuma toto ili kisabila lawa mwaba anumana kipanyile manu pia rubaba ama wana pampinasi
1: o tena nkala molu maniraka ya maloku
5: ali sentre pipyo mo hayo ma hiyo ma pia maloku wa ino wapa hiyo maloku wa hai ha awagwawawi atumwana leo makota ayo hale ile pitu inonjiru hajinaisia ruwa ima avanuda inonjiru fina asii hisi simana hisi makajivo
1: mwana na mhupi wala kihera muavano mhupi minayara puna ninyo
5: wala kihera muavano keti chimpanga muavano jila jayo tene mtu hii upela apiaka makamu otela vali vali honu wali huweku mirela uliha uwariha waji samwaro particular kyoni moko mana kitcho hoteli hawe hiran mane hawe hiran machawe pia etu mane iye ba kuno kuno uno no pia makamu hotela akulena machawe tinku punale hera kama bano e ulle tikano jio ahele muru

0: radio Mosambike nere walutani ha Zambezi yango boni yasa wa mphulo Cap Delgado. Bon dia.
1: Bon dia radio Mosambike.
0: Salama msina nenyu mapureshena na muta funyenyu rame waya telefoni.
1: Lelo bo tikela usheni umari ushalawa ba iru ya wana mina wampula.
0: Awo usheni awo mone no rama purasheni.
1: Mone kinaru wala amara karita ni amhano tina ramus.
0: Arivai.
1: Papa ni tani amari ushawao.
0: Arivai amari nyo.
1: Mama. Nape?
0: Amari nyari wawi. Ana we ha venya la vulen rati unitata.
1: Are are o kale kovero.
0: Nenyu kama usenre wako he ha je wera mo venya.
1: Bakero wa ve ha ka wera venya ya kuse kuse yone ke sai wendo amata ka karam.
0: Morning kina kon rama purasheni tat.
1: Ayo.
0: Morning kina ko.
1: Morning kina ko on ro patane Nora Francisco Montaso Semacari Baristo Patista Ansewe la San Lorenzo a Constantino Maru a Catoño Piquera tio Flartur que nava hamoni. Janeiro pan pelao. Apostole en rua Telino Manuel Altura Ernesto Sirola. Yo sé lo bonito lino. Esa ta Kaisaki. Kaba hama para ko lisa lo Xavier mo remo rebale da mo arawe. Atino o mo kala ka pene ya. Ah. Wana wana wo manene wa kapela reta, ai tivanchela, she hataina. A feliz perto silensa Ernesto.
0: At. Orwetaku. Orwetaku. Arreneta ku alikari. 86-50-50-88-88, número Nikinako, 85-032-98-30, Caripo.
2: Alô.
0: Salama.
2: Salama, caralho.
0: Zina Naya?
2: Sim, apa, não sou ele, não vai ser
0: meu, tá? Mokulili, Renzina, Mopuranda, Vulenho?
2: Não, não, tá, tá, tá, tá,
0: Morning, Roma Purushen.
2: Sina nuni ya lia ba.
0: Isalamu jenroa wawe.
2: Isalamu ya wapa chwa kinala hai ya kara toyo na lupistu. Kimbawa kiwana kola mimosa, Adisha, Potensia, Fidensia, Ivo. Kizinye toko wana mwesi ya uu, alu watika, mpanya mwana kaiba. Kimusulu wa kafina. Yo to kwa mama te ka phemo ka kandila o sea ko ka mo go itike ke o to ko pa yo we ka punya phulwa ka amano amara peto punya ta ka peto ene manu sawaya tim toma ka kanita ki venye ke ona mi epe ka phanya mano doi amano ni ata yo ko ka shun pa we we ba kitikele wate baba ka kwanya patani kutuwa nata. Amwana esoni, amwana iwe, unu wako maa yohani, yohani. Sima visi nyayala, nkipa vela na wangu kipa vela. Atu kama liyo, kinazi nisakini naso kikata.
0: Asante, ni wasu kurela ni?
2: Tako, chao.
0: Chao, naringo wampula, ukati wa 4 hora minuto miloko, milinua minuto mchese. Bon dia. Nrelinya ni bondia?
3: Bondia, takurati usandiki.
0: Jina mapura ndafu lenyu, mwone nruwa mapura ni?
3: Nila udawa utimcha usanja unari upemba metuzi.
0: Mwone, mwone, mwone nruwa mapura sheni?
3: Mwone nruwa za mpaka wapuanu wakaba isalamu chafa nyeche amaraka alimankati na asa anachaka mahari ukampu atija kampu Salimu kampu, Latifa kampu, Nkati kampu, Kampu kampu, Binti kampu,
0: Imposto campo, imposto campo, Nasir campo.
3: Antumani, naanda mwaka Karimu Kati Mpesa, namwarawe mwanaipi, natu ankitulo pele, hindi ya kakamulu kwa daka pentani mwanayani Mpesa, omu na kama kubwa jeruminya, salamu kikwa kikwa kwa kama kwa kama kwa zangu mbuli manasi, namwarawe, akuma nyanga, mbuli manueli, kazu mkwaba, biyofilu, usantinu mariu, mpaka masamueli mangongo, Saidi na Ambula na Ambula, Mpindi Bakari, Untipwezi, Undipeza cha mfanyi Kapiali, Miguel Kabela, mpaka unatuko cha mfanyi Kirasidi Antoni, narumu unangahanyi, nipiwa mkatimu na Amara, hata anaya, mpaka unatuko tajiri, mwanchi laka tajiri, mwanahumu, na anuane, na Amarawe, na hata na hotele, hotele, na hata, kutatangu wangu kinjala, kitaka mtikiku mwaja, maali, kuna kambola,
0: Mwadu na runakuta na kalu. Tatu. Hwa sukurela ni mtabu.

0: Están borrachones, pa.
1: Paka ni telefoni ni paka wana na jasi nene. Kani salamu kilwana Abdul Manueli, Avu Manyanka, Makuba Jeremia, Tintani Panayali, Lupana Mojanehani, Hastani Nyoka na Rumilampu Ntuji. Kani kisalamu tura kama hili Lupana Mojanehani ya Kampu Kampu Jimpia Mpanaka. Asidi Antoni Mwamunaka unatuko Gisanka. Kani kisalamu nyontoni Swahili. Tura kama hili Lupana Mojanehani ya Umaru wa uben bintu maana mwisaiti. Kitukunisa kisalamu nyo kinduana vayu pilipicha imulu payaka ni hanya mozesha mulia. Tumwana para sana haka. Mzina chanko na sana hawe. Maria chanko na sana hawe. Uwa karabia chanko. Rukun wafuwa kakisofi kisha. Zinya ni chanko chanko mankani. Nukuluma naga uru pilipicha sete uruwe na anumani. Wali salamu nyo kinoru kunsa kinduana wa kinduana lupona mojane hani ya Mulfasio Paulo Munguti. Salamu. Mama Pama. Mama na Malangu. Erminia Jose. Papa na Malangu. Kuiraka kinyentu untoli. Salamu. Kuiraka Shima Shamalove. Uriwayo Misaiki. Salamu kinduana wa hii. Hiyo shumeta umponje. Tambalika shapa 50. Saipi na mbula umdeseni umpiri. Kirukuni saki salamu nyo kinduana wa hito uwa wa isharawa. Mulupa naka ni hanya mwifomitu, ni manjula ni hanya kantala, ni mmea umoja mpana haka ni hanya ansumani. Mulupa naka nkwao ni hanya juzeta
0: mpaya.
1: Lapega.
0: Amocho otene, isalamu.
1: Bano pirekile raka urara otene, mvira ni studio rati Musambiki, isalamu na ato otene, achuwele ura mwichangu, matu wakati la pijijamu, isalamu jotuke mwilesoni, ni ahia mnjukula, asalamu aleku,

0: Radio Mosambique hava rilinya ni bondia salamu nireke moni china ni moni nruamba kavai. Niralenchi na nindrima purasheni moni nruamba kavai. Moni nruamba puroni. Haya moni nruamba kavai. Isalamu chinruwa mpaka vai? Eko. Amwe Rufino Pasquale mwone nruwa mpaka vai?
1: Salamu chinruwa primero uwo. Uwo maluku toro te. Orati uwo motene maluku toro yao. Mafama uju teno kapu telekata uwo wa hinti lekele ya kupali uwe la Rufino kawo. Rufino niki hawa alhamdulillah. Ame na kampu kampu amala uulima chenina amwe salamu za afkanya chen. Ana mama na kushiko para wa jimpani kisalamu hiyo. Amo ya mataa nuwani ni salamu za hapa nyeke. Kwa sukure lava, kina kileka tumulinya nimo.
0: Asante.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Hello, Gruxi, Elena, Ruhelani, Serene, Higusinina. Kini Keren Virla Pahi, Kisela Cavo, Osasa Lavo, Awe, Kusherenich Serene, Mase, Higus, and Yaki Yakasamujuli. One away, sorry, Herilwa, sorry, Herilwa. Never know, he's our quan in the one away sentiment, Muhammad. I can Akuniso, your Tokola Kamitipo, we quanel. Masiguo wakuwe ne kinchuna we mahukuma kumele makina kumararumu iru wa mayu. Mweyaka samujuli na lochi yaka hikonto. Masana matana araru nikina ako tanu. Nampoleon Bonaparte. Aweli wa sinto komwene ilapu yu Italia. Awarihi waka korowa. Amutipo. O Lombardia. Yari mwa makupo katedralo Milan. Sinto komwenea Italia. Napoleon Bonaparte. Arimu holito. Avari ria makupo epenusi la Italica. Tewe makupo Italia. Vavale omwene wa Roma. Monraya. Makupo Occidenti. Tewe makupo makinako. Eake konto masana matanuna araruma kumatanuna pili. Haruru mwene avarira makupa makinako ilapu so Roma. Mho leli moha ari imperadora ari mho leli alamu lila avarira ni mnoja wa Romolu Augustulu. Augustulu tiwa yole kemerere wawie mwaikwaha nari mwachu ya mutanile. Yari ayaviri lao mesana mashashe makuma tana pili ntana namu ha. Yari mwene aerolus. Avarendi ya makuma aduki ya Italia. Nivareka hii hasereye ni hugu zini nanalilo. Mwaha yola ya kaso hiyana hiyana yivindra ya vo. Lambordes. Ahivu lwela makuma yopenusula. Ava kirate la umwene wigo makupa mamoha. Oroma wigo makupa mamoha. Aholeli hiraka hiha. Ya hicho mwamuteko mutoko ene yowo. Wariwe koji wa uchiwe ni sina Byzantinus. Nendoje iseku likina ako savira ya uyaki gina ako sarwa ya usamuholo. Makupo hiya na hiya no vinrawe kocho yeyo o hiya. Makupo Veneza, Roma, Napolish, Apulia, Nicalibria. Makupo yara nilenihahu ya kocho hiya vinra wanara. Yeji kwa makupo makinako. Mwevelevelo ni huku sini na mwaku hiwa. Mwakule wawi na Napoleon Bonaparte. Aweli hiwa wakankaran sinto kumwene ilapu yu Italia. Awari hiwe korowa amutipo. Kiko hupu, kiko hupu, sheran bakano. Awari hiwa korowa amutipo ay. Hey, bundia. Washero wapama ni hiku na waru wa namurejele. Bundia komandante chef mwamukumi. Oh, kamukumi, kahi kumenyu. Amivato kamukumi. Kalano numbiteko sapama no tamala na mvoso. Rukuluko la kahi murim vinya kahi murim miteko ni kahi bonansu sula mchua sula kato kahi ashebihaka kahi rukuluko la nyua no mananche kula mihasa vanhiku na we wana gruwe oriri ya kahi ki na mvala pena kena mereri yae na mvala pena mi vaka ya wakwe kina halo chaoni hikunene nino kirikiki nkoka no wani kina agwe ndara ono oriri hantati wani rumu kalaichu. Malai waya, wakina kutumuchondi kwa kovelela. Nia chue ni ya wari wigu hankovelela. Makupo mambo kumela wigu watara mbakari ya bundia ratu samiki. Bundia anloko na ilapu ya masamiki. Anna kanovela, poma ya wachu hapu bundia. Mitekusa pama komandante. Oh, no tamara washa lo papa. Nihiku na mworo wa namurichile. Mwariki hiha, ninna kalo ninneru ni osibiri wa winywano murini hiva hiva ndrinywano nere hivo tenen nechava moha hivo tenen nechava moha nechava moha sinkoro lan 56 minutos mitara mishesa muhol na hada rukuruza la mitibo wawe wa mabutu hoyo olelo mara wasumana warne tanu nar nomar la mteko mpaka mahikuwa neta waworwa ni murungu hiva hina rukuruza la mitibo mabutu ni upu sharakanu wawi mwigura tanuna ararusa woshe loyola na hali rukuruza la metipo wawi ni uriane ojiji mihiwa wa muharo we lapu ya msamiki Joakimu Nyepe Joakimu Nyepe na merireka uwi muharo we nerukulu kwela muharo we wana uwi watepo wane la sinto kuitale sindochiwa na vetu sinhuseriwa watepo wane la wopole lapu ya msamiki matani mwako lono maikojo so hiyana hiyana ni okira tia mrechele lukuluku tirukuluku mwekona chumu higasye kinchawe nerea wiwi le makupa lo wani ibu masi hiyo lelo hiyo melo hiyo ya keyo ngikala kalato wachawa miyahasa vade ngikala kala mwekiwa wawedi ya warichawa miyahasa wawane mbanye mwera komandandi ya hili pera uwihe chawa eni ena ngira tela wawuriyadeda narovareda onan andrevo eno reherere abosonela abosonela abosonela awe poronto asonela bayo comandante asonela mwa haya yo le wo virato awanya hi bona naye.

jo boys aka ya dziveli ya yoni ani Mr. Holo ngazwela uya boys aka echuela ya uyo Holo Mr. ya ruha wino kohaku manyerani boys echuela ya uyo Holo Mr. finale.

0: hevanison rukunusala kamitipo provisia ya Odessa.
1: Zambezi ya niri ni Amilcar da Conceição AC. Liloto no wira wira ni wakiliki ana malatuli wahu o provincia ya Wampula. Nera hunulumeke samiteko sotum hiya itu simwira maulimini. Ni ubushirikani wira miteko sotuma ni otum hiya itu simwira maulimini. Wahulili ngwe. Pesumana ele ni presidente a ilapahu otsritu yo Ribawe. E provincia ya Wampula. Lelona Rin Romero wera no kalana nama latuliwa okab delgato. Ni inametu o Zambezi. O Zambezi ya rawe mkwiwa mteko Amilcar da Conceição. Opemba ze Gabriel. Ahem. Anonto ni pacheraka ana lusha vilela salama tokwene
2: mio salama kovenya sana kwa komteko radio nenno ka kinu venya avenya wani
1: mikiri salama sene miteko solimi ya mtano
2: miteko solimi ya mitano iya so kukureya samahawa pula
1: ya hata
2: ya hate pula kwa semitano ve mone etala na koni ya sanene mone etala dalveshi atu ari mutakoni imata inyowani kakini mwemeshi atahi hao epule lerimu harupa hii orunyoru erashi wano ori mpwanda kino tompwando wo hankani presu yowo
1: mana ya yokale shima ikande mathapa
2: ikande mathapa
1: a akala mathapa ikande shima
2: ikande shima umwera bandera ya ikale ke shima ikale mathapa priya kale shima levele kunketala maponda ntikwa aka ntoli lomo mpaka meshi okana mathapa ikande yokya Baba wao.
1: Ikanishima. Niko mathapa la yojela.
2: Omwera hiyo na veces arosho ale kanasi kakire. Kanisi vesala tanto kanali malende. Hindi malenda bali opinta ikata yeya. Eshimo meya. Ata kale kanka una revalo nacha. Omwera a. Meshu acha roshoru. Kwa hiyo na nino kanali malendanshi.
1: Aha.
2: Ira mitano ba. Wokumo ohawa.
1: Ayo.
2: Nakayo ya nakuwa pahini.
1: Aka kumene nseni.
2: Aka kumene nseni. Tampe ni mpua hiya tuyo, ni muro mena kuo ni feshamu. Noje la mwala tiyokwa, noje la wala mele.
1: Mwala karaka.
2: Omwala karaka, wera ni kayu hereki. Nino soa hiya tuyo, no?
1: Ahe, wano, apusore Rafael Gaspare, ari prosore na malima.
3: Nene sene.
1: Iwo ndo tantariha, mirugu sa presidenta ilapa hoima wera hiya. Ni kalaniki eworota wani wo mapoda na aleki
3: nereki
1: ni barakamte ko ni kalaniki tsimata
3: nene sene mika de aka kinna mruwera na kopa hiwo kona ka isako 260 70 so wilimela
1: manena ya
3: lelo na bakintsa sawa kan kisuwen le so thuma thuma yaiya tintsa ikithi ya ndi vaheni masumanto ko ala otoko toko oshukurela vanchipa le watu othen ya le aniwiri yana Mwahayo la woli malima, ori mwahanera huntoko seke nene sene. Walela ashimirao, walela ashitokwene, walela atuyale ankala antoko okocha kocha ni hipa. Antoko talihaya aola tuliwahu, anadhilela. Olima tiikaikai. Olima mwakumtoko toko. Olima owiha okumi vate. Olima eri etu etokotoko eneteli wa waduniani. Wapani lawe kadantoko ni kalanene vada li owisha akihera wawe. Wapani lene kadamutu akalanene ni puro no owisha akihera. Majuwi ntalihe olima wayaka ela ori olima woshupa. Mwahawe epula anto katalinha ya stoko eneva. Epulela ya hata. Atu anchipa leoniasa. No. yona lawi epulela yote pawata na kuoti yolo hikumalola anchipa di amkakata na kuole emhela mofesha umpanda ya hona wina kalamiva emata akeyo eri nkwara mtokotoko majikomea nya vararu komea kinamwala na kuowera ii onni kalapiela eshima komea kinamwala mpanda komea kinamwala tiyako kumpate ya tiyako yowo
1: ampate ya
3: nene sene vayo opira tempu yele otu lepula ya mtano elela na kale karu pahinkere kumkusha pahiki weke wenono kava heka stoku eni alala antuna arne sinkwa alalu mtumi hayo tumpane la kona kawi vaa kia hoyo kila utawela kinone ya pia elukuluku eni yeyo kimkushe tiakola kimpange makaka yole tono pangi wake shima kupuendento wera va nihaze etu emuharu na malima kaleke ni miruku ni imatawe
1: ayo
3: ayo heke tuimu hayeyo azazirike mihaliti yoki hihimaka yo enka ii yeyo ninda chanene sene tumpane la we mutu akilatiki upweleke we yoni huwa etoko toko eri olima wona nshepa oroweleke neno we wazazirike bakhanini van vava va kinulu maka vavani misa itomati nimwela ntomisa vawera nereke hii hao vava kinulu maka vava yole batata kunyo olole ahe ori itutu wera ni mvonyere ke mwemwe mwihava ni mwemwe yono kala on yoti nero wa mtu olima
1: avashava shiki
3: mashpuru sore miyo inoso miha nkina chombe ito nkina kala newe yao kere anina pukishi hamurunno
1: ana chombe kumteko
3: ni
1: ahe
3: apusori
1: no hokorena uova hani masu no luma kampanto hima otumi hase ya soja ya singwela mwolimini ya se ya nruwera ya ya ayo wanontu wampuda mkuiho mteko mpanyani ya mstudio ti Gilles Dumakina ayo mkwaka ni itenwa Gilles Dumakina ana malatuli waho ti atokweni ana Leonardo Fernandez Nyashengo ari atokweni amono ongweha sa na sa fabrika nakoso umara ongweha sa fabrika nakoso provincia wampula nina vetu atokweni ana Nurdino Eduardo apursore ntoka apursore ndena no studia radio msamiki mashi ari na malima epome kani yo shalawa omomanno mtute wa wanna mina wanna mina ayo uluma nene sinema kuwa ahe wanontu na vahiki nilaka tokweni ana Leonardo Fernandez ni Nyashengo ayo wampula yu amono ongweha sa utumiha sa fabrika ni na wetu utumiha itu sohia na hira manji palisha ya siwela mwalimini atokweni ana Leonardo Fernandez Nyashengo wampula yu ohule lingwawe mteko ula wotumwa itu siwela mwalimini masumur nanyo mpuwa wa mteko yola wa otumi haitu singwela maulimi ni atukwe ni ana Leonardo Fernandez Nyashengo.
4: Mbondia, kini shukurela mamolo maala kimzahi waka wakati yola. Uira mwangia riari ya lipa olima ni ana mawani otena niwiria na niwiria na radio Msambiki. Ore labani na bedeli hama koma swahu. Na pentela kakala na ukumi
1: imo jena wiwana na tokweni ana Leonardo Fernandez mwaleno ongweha sa fabrika na koso o provincia ya Wampula ana ya tokweni amono ongweha sa fabrika na koso mwaleno ongweha sa fabrika na koso Wampula ndin romele wera mafunta hu emponyenye varheka mituko soteni uwera kweli niwereke uiwana na tokweni ala. Ntoko kihimaka wale uwera maprovincia sikina tunokala na asinku ihu. Ze Gabriel ukumelo pempa. Ze.

0: Ni mo kila tu wiwa na nani mkihu amteko ze Gabriel. Aito nereri wiwa na na ni asim kihu. O provincia de Zambésia. Vanti palisha Amilcar da Conceição. Amilcar?
1: Oh, bom dia. Washe lo pama. Nemerera ka uye. Mete kwenye hii niso ipia ka pama. Na vetoa nemerera ka uye. Olero radu msambiku kira atenle. Wakuya ukuria ne ihe iri... Miaha sa otumihiwa.
0: Kolele ke mo studio mo mafunti miteko sa hun lilona evari haga miteko wera ni rani ke ni provincia sikina simpaka mpanta mo programa ela. Anong tu apulsore? Apulso na maliba. Ay olima lela ho apulsore olima. Anong tu matumihero itu siya singuela mo limini. Neti hamota ni no provincia yoniasa ni wa winliwa ka wera tu anchi anao kusha ituia inaro utumi hamwela po sigine rohako Malawi rohako Tanzania
2: ahe mwaha utumi ha seye hiyo ni lima huu yokala ikafauta emoha enonea yopachera wa panela wiyale anweha weha solima ya kala weteta mwemo onkala atu anchipale alimayamo ni wale lihera we mwakanya yocha mwereke omeanya ekina mkaleko otumiha ekina mwishazereke we omalo anamwane mhahike hinyao kiawe hinshuti haniwa, kiawe hinsomi haniwa. Itoko toko hiyo nona huu, atu anchipale, nena nuru mahunana, atande omtumi hamukiti. Mpaka nena nuru mahunana, omtumi hiwa, mkina ahumale.
0: Ye, tuyo, wanyi henu, hentowa.
2: Yele, tuyo laki hentowa.
0: Makina tu anlime mata, yele laki ure, enguru likina kuo limukiti, ena omtumi ha.
2: Ya. Ina hawa tetala.
0: Wakina umpaki wanyi hale weri luwaka wera tumiwe motu.
2: Ya tumamotu ule kanle kelana. Kwa la yopangi wa ituso ikalatise iyo. Umpaki nina wera kweli wale lihira atu yale ajito kwene anweha weha soli male. Ye itaka seke yale lihira katuali isharia sorela utumiha etu yocha. Ehazi kutumi hasa. Yanaveli tila. Yale antuma aleto, anna panga itu sata zoi kalatse ya mtu onna mkusha elata. Wika apieka iwe, elate la katume, katume henene sene. Maji wapia iwe, elate le kiinsaru kusha uwani ile.
0: Enkara yopoto kwa mkua.
2: Unko penyato, elata yoka, elate kina yoke. Seya itu ya iansini wanana, watu hiyoli mahiyo nimu inlato maitori.
0: Etu ila totoneri hawera kweli na malima.
2: Na malima ahipanyeketu, avirelele ki uhawa. Mwahawa heni, onkusha awele, kiinkela upanya, olelo wa mikino ukusha na kuo isako taru. Isako taru iya, kapia iwe onkela utumi hiwa iwe, enko upanya isako pili. Oleto, onko sarihiliwa ilata ikina iye. Nta epoma, mteku wawe, siri uwe hawe haitu senese ya.
0: Anto mlatu la wera, okala mwala nopakimwe ni epoma ni itu nuhishpensa anda satividad ekonomika. Owe hera,
2: itu
0: sanakoso ya iya.
2: Owe hera, itu sanakoso ya. Mtule awiha iwe. Nakala ovenya, okila okilati onsika iwe, wawe hatwale. Matumi heruaya, wawe hatwale matumi heruaya. Tumpenela avadhale we. So kala itusi hineta hiyo ni lima hiyo wana onna ni vore ya vava mpaka olelova miyo mkuonaka itusi neseyo nakala nakuwa kankati kumani hea kela hii kumui ya atiwera hii ukivore ya shamu
0: ashuwe na mutengo
2: hii vakani na kilo holo yuo nda ton kwenye ne yawe yala atividade economica la moye kunyana himwa lo hawe hala anyway hawe heke ni shuti heke makalelo ahu ni shuti heke malimelo ahu
0: na ya tu ya shuti heke lupan tumani
2: na kalopia mamatani muwera mkutulo la muere heke ha muere ha ha mkutula kunkumetu unkala woloka elukulu kuela elanena nuluma hila imiri inehe erutino nivore ya omuputa na kuo maiso kala etu se kani kani ye sinkukholeli wana kuwe ye unlele hira werendeshi omuputa erutila yeri kuovore yani maji toko toko shatila ela mkushike maki kata mutete mutete wane he wiyate maki no mkukola mutete wane he wiyate maki no mkukola yolo ntunole enamu nilivaka kiawe reheli wa mahali
0: amu hima wera boma hana ya sasira ka utuma maki na omukukola na kuura
2: ya omukukola na kuoni kathiro omukukola na kuole
0: ayo
2: iwa mnona baada umuru wera na kuo ni mala nyeri mili ni muputaka na kuo
0: omala wakani ni ita yopia
2: kanona vao ita yopia majini kala nene seso ni shutia sona kuvihero mkukola na kuwe ye uu esemana we muhapa hina kuwa omala no hukolelo wani na kila wituwa tunkweni la ui etoko toko ya tu yale olima para utumia itusaya kiawe hinshuti haniwa nikalige pahini penga anto kweneru waya atu yale ukumi asaudali ya kumetu ala novila pahimi mawani wale ila tuwale mnenesene mnenesene mkushike mahao
0: ekinine nguri wa motela
2: ekinine nguri wa motola anamwana alawele kateku kumi tila ela epome hikulumuwe kushutiha namu hiyo na shutihaka mashikola ni mwe mashipoma tambendo shutihaka
0: analusha
3: Meshani, oshuti haiwetiwa iwo. Yera raka epome lela enahela eperesu, enakala anivele. Wera nakuoneru watandu kana tepa hunda. Manitepa hunde la, ya wa mutuma utanru eperesu haya.
0: Analusha kahenero wera wano, erwe mercado livre. Enero ipasari yeye.
3: Babo nto nindahu babao.
0: Andamu la sine yene.
3: Babo nto nindahu babao.
0: Nitengo sindamu liwa na sine yene ndima.
3: Agora ndam andima ale kanda mulandam na tala ntuma ale iyo yonek arwa ka mutu mutuma na ku omutuma feja on ruhani ila tawe ana ruha wale fi
0: e balansa ya wawetu
3: e balansa ya wawetu atibeso ohi wolo soma alada ala ni fina na kisala e balansa ile embe ya 20 kilo ji ahela 25 kilo ji atu hiso lo wona re ti baba awe okala we yera we
0: mikrofone atame ligito
3: omwera isupaka itiyo pahi mashini isupia simne nihu So anamali mahiyo, na iwana na wera, mitano vaa, na kuni mwereke vori, kata mta mwereke vori, wamu loka babao. Mechani iwana na kena kina mutu mamkiti.
0: Ayo.
3: Miko omono, mereka tuyo, jitabale, amata, ane iwa kawera kamrono mtu mwena kuhuloro wane iwa, uko kali wene wane, mese jenida baba. Mese kina lile enruha ohawa, mwana ono wera iwa, nkilalo ni kopiri wera kru hospital, kere hanu, pataki mkwani kaptumiyo. Ohawa tuneri. Mhm. Eh? Wahi kande ohawa kana paka yeyo na kwawi wanana kayali mihiyo.
0: Ahe.
3: Eh.
0: Wanonto ruwento na kohe ki atokwene ana Fernandez impunye ni wampula. Uwira muni wana malima la mota ni nila ya ana Fernandez. Ana Leonardo Fernandez wampula yu.
4: Bon dia. Kene shukurela wa maulu maala wakati kula kimvahi waka. Opa charanwene kimpela wa aveleli hamkomaso alimi otene, wote patene, alimi aprovinsi wa Mpula ala arinaka wa oholo waka, kahiki nuniaza yu ihali.
0: Anaka antidumaosa, nera ni wanea kamashi. Maesin kwaka wa Mpula ankile lawera kweli eni wanea. Anonto nno o studio.

0: Lala.
1: Nee, owa mwaka didi.
0: Ana, iye nukala unilavi. Zawene kaelo boyadere etu. Kadi tiye di mutide. Eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
1: Omala ula.
0: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nono mbona.
1: Alima. Miyo katina muzizu wa esu weni.
0: Miyo dinonone elamu. Mkwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale. Wobare liwa. Nokwe liwa.
1: Alima. Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
0: Masi kakala kunamu vivi. Podolo gana iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
1: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joyo vanene.
0: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga. Ui onomu kwela na onombona.
1: Ngande, dinelo kose joya. Yurani... Weo ulie mweru waga, Okwelea waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kadi tiedu uva ya mkubato.
0: Onona mukale lonkalani. Iene waufu na bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege za weni, muzizi wote. Tene mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
1: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomo agalalia, onokana zelu na mpere no sogoroa.
3: Rádio Moçambique, Zambésia.
4: Ovano de Padule Massacane Avrile Labonganti na Dabno.
5: Nsaka nofanyela ubuela.
6: Malabo makume na mararu amweri wa mayu wa yaka chikui mazina matamaranu na vakatanu Napoleon Bonaparte otivu wa ninga mweni wa Italia na otivu wa na omu ni waita ni wa Feru da Lombardia o katedrali yo Milano.

ni vonti na mtu nyingine nga mwe wa Italia nona ni tamani lo vengi na alama tonga a peninsula italica malani o mota omwene wa Roman was denti nona muyakani chiki mazina matamani lo kama kumatana bili ne mwene mwe wa Italia katongile peninsula yotene maski au ne yavina bamale oelela omwene. Malani mwene Romulu Agustulu muyakani ya mazina manai dhaka makumatana bili na dhaka tana moda njine okete puliwa na mwene wa Erulus Odokra odu otonywa ninga duki wa Italia na mwene wa Orienti Zenao Primero. Malani njine ovichukulina ninga mwene wa Italia maski na mkate memenge ni antakante na matunga o Orienti. Muyakani mazina manaizaka makuma tana taru na zaka taru mwene Teodoriku na mwene mundimua onyiwe Odwakru. Oromana dima ina ya itani wa dinastia wa amwe wa Italia. Osoti wa Ostragol ogomile na onyiwe wa Stea zaka makuma tanu na zaka bili. Wene vale peninsula italica nona etukuliwa na Imperi Benzatino. Makati miaba kakulili muzimu njene. Muyakani mazina matanu, dhaka makumatanu mwaza na dhaka tana taru, Lombardu avolo wa peninsula ya emilwa na Alboinu, wadu oitile omwini wa Barbaru na amwida nivina Binzatinus. Mvirile dhaka bilidho utamagilana Lombardu na Binzatinus awana nona wila amtukule peninsula. Vene vale Lombardus, omaga omaru, elabu yotene, otiana, nona miru ya do Veneza, Romau, Naples, Apulia, na

0: dilish college ya Gugoni na mwana mkwe umfunologa esile zilizitu mwana wabasa mfanye lila iyo ninga imokosa.
1: Iyo zifunu mfanye lila za vitu umrespetar mama, o respetara profesor, o respetara draba etene alimilaboni. Isi mwazino za mesi sweni.
0: Mabasa mfanye lila iyo ninga imokosa?
1: Orga manje, osu aparato, ofula goze Ningado kuno shikolo oshela pati jimandarwa na mlaga ni shele musala.
0: Nzina nao?
1: Ivani ya Bironi Joselim.
2: Meli Josefina Betu, idinkala bayri yogogoni, yetu mwaga jo sunza, na maji uwa respitara papa yaga, na maji.
0: So duwala zitumo, iyo vina nikana mbasa bala mfanye la, iyo ningae moko sasi, vi mkwaga.
2: Osu aparato, oshela, owaba, ofula gozaga, na maji opia, oruga manje.
0: Nomta malila mkwe uye ne tozire nezile zilizitu mwana mabasa mfanye la iyo ninga imokosa.

Jepa DJ Aziti kuna mbasa mfanye la iyo ninga e mokosa evruwa neleyo veneva. Baniga mwiwa mwana mkwe unesh college le agogoni. Bagaloga esile zinone la moyene obe zinziwa yene mwazitu mwana mbasa mfanye la iyo ninga e mokosa. Nona enofanye la wila iyo ninga aima ama mbale unatwe tene. Nikalo banigazi wa esile zilizitu mwana mbasa mfanye la iyo ninga e mokosa. Sabwani akala aima kwe unobe ama mbale uivina balankala na iyo ainone la modere tusile zilizitu mwono mbasa mfanye la iyo ninga ya mkosa. Oshe la mba, oruga mainje na zilo bozote ano tiana. Nona enofanye la wila iyo notene nikale dea na mbasa haba anaima wi nikale malabu etene baniganone la mo obe banigasunza esile zako diyo ziwa.

Mwathaene, kambeni nivuruane epadiji ya egu minawesa. Mfunye la wila iyo niziwe zirebo za tetene zimpadu ama ningu ni mweun. Wila ni gayopa voko voko vii, nitamakalo vo hospitali. Vuruanani epadiji.

muliboniwa ma ebadi ejia oisa na egumi dinaloge sabo ya kuolera nizo wila masakaba no muzoge onda bagaruba ma ebadi zote ya notiana nona na orubo kwa mzoge onoza na vinagua mareda menjeni ninga ezindielo ja ereda eji mfunua ologa iyo dabuno ekalaga ya kuolera kuolera ereda enda na ovalua ya opia vadidi ereda eji entote ya namutipa onchembiru wa vibriyan kuleriku niloge wii ereda eji vinagua enora vya mamutu para mtu mwina na vinagua enovapia vadidi matakulu mweo na vinagua murudani mweo eji etutaga ovalua na vinagua otapika nona egaisi sanyezo ina mikalezo ufanyila na muzizi vinagua omavu gela mutia onadaga okwa mwalabonene kito ni waza zavumu wanawila mutia odu okana erede neji ya kolera mulibuoniwa mutu na erede ya kolera onkala valuaga na vinagua atapikaga vadidi maria anyayene ankala lepelepe ninga masaza maria anyayene ankala lepelepe ninga masaza nona marina aba podi ovapa erereneji matakulu mweo na vinagua murudani mweo kito ni kosa zavi ule ni wazo ofieza omparani wa egumi enofanyila oma zorengua ninga masumu machaya marifreshku manje obe vinagua manje abale alanya kolera ninga maloga mye mduni podi bimpa mtuya mwaru manzu wa nene nona kiinfanyilo kalavatakulu nubwela gawi eji enelovira nona kolera enofanyila osasa nzua na omavu gavadidi kito ni wazo rebeta zavi edede neji ya kolera akuiwa kwelea onawa madha jamaka makavadidi nigabudua okashisi banyu akarakani nasa bao enofanyila yotukula mdura wila ninawena madhiu na vinagua enofanyilo nawa madha ni natu oja elobo chilobo kanone wii madaga aliwa kodelene mbonyi podi baditukula manga laranja badija newene enofanyila onawa madha ni inati oja elobo chilobo na mikali lozina kwa vinagua zo rebeta na edede neji zili osuwa mikwani na mikalo zofanyilila osuwa vinagua milima zotiano tiana ni nati oja nona enofanyila vinagua witu ya diretu esile zimpia iyo makamaka esile zinda manjeni nilogaga za oba kimfanyila iyo wabaga mureteni obi vinagua madri na jeni sabani pumwene mamundaga iyo orava marida otiano tiana eji yali epadi ya oesa na egumi bunyito niga maloge la miyo enofanya wila nikani mikalo zorebeta na mare dao tiano tiana anda na masa kenaba amuzogi kabare la mare dao tiano tiana kakala mgumi niga miyo eji ali epadi ya oesa na egumi ya zile na miyo arsene alvis priano dizoa mpaka sumane jindao.

chijibu ejiyo zive cho zive cha banamari ya mabasa haba anaima kambe ni epadi iji ya choko chela wa makani enfuna iyo iwa zirobo zinkasa nyezi wa oshkola wa gogoni wila aima etene akale obe ajede retu obe nivire nidiretu labo enti ne un labo na anaima

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Pangua, Pangua Nduduno, Zamasin Zekeu. Pangua Nduduno, Zamasin Zekeu.
2: Anya kudivatwa radio Mosambiki beraniko taza tafika ifasena mpaka nzizi mduzi na unafunefe chita telepano korosi na nzato maningiro nchi portugizi munu mu radio etrukulonga nzizi utandatu mapindi makubashanu na mashanu mwenye lero natulonge tangbi ya masunzekiru mpaka la mpira kumenyo na manja peno basketball ngatibwa ino provincia mbali kutipana wana tekwati njire nango ya kulika tangwi ndi mapika kumanika telepano na nkada mamuswa ulikira smart reputation kundi nango ziwanu kuti apale nasikana pano panzinda wa Kilimani mbakala Afonso Mbale ali kupangiza kuti anati atome telepano swara frakuzeshi kutimbana ulikira pano panzinda wa Kilimani mwenye ndi apale na asikana Afonso ulikira madistritu onse na muno provincia kulangira mapika awa a kutoma a afunzi makauno mapi kampira kumenyana miendo muno provincia ya Zambezia Mbale alikupitiliza telepano misoka ya kusienda siyana kusaka mbutu tuwilakala nandu papika kutoma nkati mazuka tano Mosambiki maka anafuna kuzawa ndi Mosambola misoli ya mpangwa zatu za siku ya liru mulina nzanga kubichini Julio Poso Ines Nanga dine Miguel Ngapasowa masi kwa dide makamaka masi kata dide.

Mimi ndiye Matwino na kuimba kwa Anita Makwakwa na Nsakani. Telepano timizi bano nato minazo mpangwa zatu mwenye ndiye mpangwa za masinzekero.

0: Vyo na baba na mama timera pampangwa za kupangiza kuti sumana funa kuzeshe apali na asikana bulikira ma district onse na muno provincia ana takumaniki pano bagare bagare kupakika kulongandira mapika wa kutoma afunzi awa mbakala a maka uno mbwenye nzizi munu muradio lukuchita unai mapindi mashanu pindi chuli basa tansiku ya lero mpangwa zatu masunza kero nakuti zimpangwa natini nazo mpaka nzizi utandatu wa zio chorash tinga mara tukupasa na maganizwa na angwa nyumbe no mpepo radio Mosambike mapungu watu mpaka mapatu ndi matu ya nsiku ya lero talonge fukute mpangwa zinafunefe kuva nzizuno nzakulonga tangwi ya kupakika kwa pali na sikana tuwela kala na antu pa mapika wa mbakala afunzi fukwe ya basa ina salakana mabuku muno mprovinsi ya zambayazi ya ndiyo ilikupangiza kute piyo sene bire redem tuwela basa inere kwa nisi kufamba ninga muda bareo fukwe ya basa ina salakana mabuku mkatu maino mprovinsi ya zambayazi ya ndiyo ilikupangiza kute na tichite basa kuluka kamwe langanira mapika awa mbakala pali na sikana afunzi anabuka madistrict onsene angati mwa ino provincia ya Zambezia tura kupakika kulangandila mapika awa angati mwaziku na Mosambiki a afunzi mwenye basi nati oneke telepano bulikira pano pa zindo klimani suwana fina kuzeshi mpangwa zineza mwazo kundaradu Mosambiki na kaunda mwote kumala ninga mwanangati wa fukwe ya basa inasikila mabuku angati mwa ino provincia ya Zambezia mbaka longa pangiza kutipinda funeo pene pale kupakika ninga mwuna funikirepio kwa apali na sigana tuwela agumapika awa afunzi ninga muda baleum kaunda mutekumala alonga kulirad Mosambiki trepano.
1: A segurança está preparada para gerir este processo. Como sabe, 900 crianças nesta cidade, novas crianças a virem da cidade de todos os distritos.
0: Apa, kaunda mutekumala, mwanankatu wa fuku ya basa, kamabuku nkatu maino provincia ya Zambezia, alikulonga pangiza kuti inde, iwo, amala kupakika, tura kutendeza ninga muna funikirepio, apali na sikana, ulikira madistritu onsene, makukwana, maza na mafemba. Mwenye iwo pene pale alikufuna langanira udidi pa ukumek ninga iwo ana bozibozi afambe ninga muda funikirepio pina unyayo uoneke ninga muda baleo kulanganira udidi kubweza matangu ya kuseda siana a utenda pa mizizi ino inafuneo kumandika pano pa zindo kilimani tuwela kupakika kundana mapika awa mbakala a kutoma angati mwaziku na Mosambiki mbakala a afunzi.
1: Este é um momento de festa, é um momento de confraternização, é um momento de troca de experiências entre os nossos estudantes.
0: A Kalima fala, a Kaunda Mutekumala, Mwanangatu wa Fuku ya Basa, Muno, Provincia Zambezia, na Sakala Mabuku, Mbakalonga Tangwe, kupake ude chiteo, kulwanda mapika, mbakala apari na sigana, afunzi, a Muno, Provincia. Zwani kutumabika wazibozi, anati a Gumanye, Terepano, afunzi. Ampira akumenywa na manja ninga miendo handball na akutamanga shadrej na anangu wakusiana siana ninga chikafiri
2: Radio Mosambiki Zambezia.
3: Pangwa pangwa nzuzuno za masinze kero. Pangwa nzuzuno za masinze kero.
0: Pangwa terna nzizunai mapindi mafemba mambirambira chesanza tava telepano nduli kupakika kwa nsoka muno mprovincia ya Zambezia una salakana kupaka telepano awa masinze kero apali na sikana funzi ndi fukwe ya basa ina sakana mabuku nkati mwa ino provincia na fala ya kaunda Mutekumala ninga mwana nkati wa fukwe ineri ya basa muno provincia ya Zambezia. Nimbo za tungwenye kumbukirani kuti pindi ya kufungi sababa satu nsiko leo nati zesi telepano mafala chitef tangwe ya kuziwa kuna funefe pakulonga nila udiru wa masunza kero telepano magali chitef na nyakuliza pito pina baka nyakubwa mapika wa mpira kumenye na mendo nkati mwino provincia ulikira kumurumbala ife nati tifungule telepano pindi ya nimbo za tuza kusiada siana na ala kimachesu muno mu radio Mosambika.

Chano, Peno, Zosia, Ziori, na 25 Bedoto, Jindifungu da Radio, Mosambiki, Muno, Zambezia. Apa timbele mpangwa za kupangiza kuti paunzizi utandatu usiku yalero anatone kumapika wa mbakala nsoka uomu nchi nkatu mazikota na Mosambiki makamaka ndiye subi 17 tiwara kuneka ziku na tikarinandu pampika maka na furakuza wa awa ndi mapika na tikarina mbutu makamaka ulikila ku Katari mwenye zwani kuti Mosambiki lero timbana soka wa Ethiopia. Mapika wa ndi kusaka-saka mbutu kwa maziko tuwera kulanganira udido mpika amaka na funakuza wa. Talonga kutindi mapika asube 17. Zinangu mpangwa zikupangiza kuti angasa ni kufunisa mapika nkati mwino provincia ya Zambezi ya Mbale ali kufuna tura kuti utongi. Makamaka fukwe ya basa ina salakana udido masunze keru. Apari nasikana na basa ikwa nisi telepano kulangani rambo mbutu za kutendeza mapika. Tuna mapika kwa kufamba ninga muna funikirepio. Iwa alonga telepano pa ulendu wa basa wa ministro Kaifadini Manas. Iwa alonga pende pale pangiza kutipina funika ndi kulanganirwa ninga budikira pabasa lechiteo kumurumbala mokuba na pano panzido wa Kilimani. Kwa nyumba zile zina salakana ulido wa sinzekero. Kuni nangu iwa lunga kuti kumokuba ninga mbutu ibozi inagumanya telepano mapika ninga misoka inalanganira ambo mbutu ya kutoma pa mapika a maka na funakuza wa Musambola ninga tando ya migre pirish kondi kumokuba ndiyo funika tulakuti kwa nisi kulanganirwa ninga muda funikirepio tuwera mapika kwa nisi kufamba ninga muda baleum. Guilherme Matombe iye alonga telepano ninga kadamu uwa nsoka kuti iwo alikuchita uku na kule mpavu zonsene tuwera mapika kwa nisi kukwata njira ya kulungama. Kundi nango nkadamu peno ministro wa pali na asikana masuzekero Kaifadini Manas atayira kuti inde utongi usapizwa bine bire na ipyo unatupezere tuwera basi kwa kufamba ninga muna funikirepio nkati mwino provincia ya Zambezi. Trananzizi unai mapindi makumwe na matandatu mwembira mbira chesanza mungati mwili kutisaka ndifangunda radu Mosambiki maganizo mpangwa za masinzekero.

pangwa nzuzuno za masinzekero. Pangwa nzuzuno za masinzekero. Pangwa.

0: Hai mama nanga, anda kwa nenda kuganyo kuliwe hune ndambo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mkazanga ni mezi kumi na miwiri tambia mbondo ibozi.
1: Yayani yayani yayani.
0: Yayani yayani yayani. Mama nanga nanga. Lorenzo, notre arrêt de Villa Fondicaia.

0: Unai mapindi maku manai na mambira mbira chesanza. Kudane mbira telepano nzizu shanu wazo seti yora shi tipite papindi ya kufungi saba sato ansiku ya liru maganizu wa nyumba yunwa mpepo radu Mosambiki mpangwa za tu za masinzekero. Chimera pa DJ Jamu na Big Johnny Kantelea.
1: Olo gati mio DJ Jamu mwana meremeni. Abali vazulu kakita wene.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Pangua, Pangua Nduzuno, Zamasin Zekeu. Pangua Nduzuno, Zamasin Zekeu.
2: Zizi yatu kuchita ushano muno mu Radio Mozambique pindi ya kufungisa baba satu ansiku ya lero mpangwa za maa sinza keru timizi bano na timene zato ndo domingo juna mafala jute tangwe ya kuziwa kudafunefi tele bano mafambiro mbuya Felizardo Delino pa maa sinza keru yuo nyakuliza pito pina kundi nango nyakugoma pika mbaka la mpira kumenya miendo nkati mwa Murumbala muno provinsi ya Zambezia. Tichemere hapa le kimachesu na baba na mai. Tingamala gabeli nati kethele panu mafalo chitefi. Tangwi ya mafambiro ama pika nkati mwa Murumbala penu nkati mwa ino provinsi ya penu nkati mwa ziku na Mozambike. Kuna kuda chitefi lero natichesu na mbuya Felizardo Delino. Makani nafuna sugulero na nsatu Antonio Domingos. Nzizi kuchita ushanu mapindi ya timatatu. Tichemera pa kulungu na chitefe. Alec Matches. Tinga mala kebeni na tife mafalatu wa chitefe. Pindi ya kufungi sababasa mpangwa zamba sinzekero. Mulikina nzizi utandatu mpaka nzizi kukumula. Di maganizo na lunga tangbi ya nzizi mapungo.

kwele shu junior lekani kumenya lekani kumenya na kuti makani mpyadidi kuchita makani mpyadidi kuverana mpyadidi munu muradi Mozambique munu monto provincia zambia zia trenanzizo shano mapindi maku madara masiri mambrembera chesanza 17 yore na 38 minuto jimeyo kwenda atire pangona lebina nzizi utandatu watsuchu yara juwa mpangwa za tuungwe nyezwana kutalero ninga siku ya sabudu mapika natawana ikawa kuliziku ya Mozambique na Ethiopia awa ni mapika subi za sati langanjira mapika maka nafuna kuza wa maka nafuna kuza inde ndi mapika aku katari Machemboi, machita pingasi, machemboi, kwa doka, fungula nisu, machemboi. Mamuna fika, po, njanji ya njine imwe machemboi, kutinghabi mala, njanji ya moto, machemboi. Aye, eo, kunungu banzefe kuchanjiri, ukafika nzizi utandatu. Zizi utandatu kuti zikwatira Mozambique na titimbane na sub makamaka na Ethiopia pamapika sub zaset ife nati tinepano tikupaseni njira nango ya mapungu atu tilangane godoji penu masikata didi mala munafunire mwe

kufikon unapite wadai kazan difungulire ni kundipite dilima mnako dino usansu usansu kwa tipunanga mpati kwa usansu kwa nafasanya ndine ndiwe unapite wadai.

Ndinka zanga machimboye suwa fungula. Nafike debano ninga mamu nako. Wako pantima. Wako kufunika. Ternanzizi munu mwishtuda Rad Mosambiki munu mwondo wa mprovincia Zambezi ya bulikirapano panzido kilimano ushano mapindi maku manana matandatu mbrembelache sanza. Kilinzichi nipano wazinji ya kandichalire nipano ningankazi. Niku ndifuna ankabe, kundipitila blatu kundi nangu ya madi, penu kundajwere kutuwa ankazi. Ningkazi mbushu. Apo lero mamuna afika kundifuna, kundivazika mwadidi, kundijesa mwadidi. Apo wa muli nduli mwanga, pila fune mwendi ninji, kundifuzila banjanga basiene. Inemu dati gomo, gomo, gomo, gomo, gomo, gomo, gomo. Pani mpanangu. Mamunanga wakazamento nenda naye nipano mpaka kwenda Sogoro mpaka ife kusiana na kutiwa chikuru ndichifunano wandu wangafunana byao asachita bech kutiwa inipano na mamunanga mpaka kumwalira banjatu ndi banja kukoma banjatu ndi banja kuria chifunano chiripo dinde. Shano mapindi maku manaye na manomo mberembelache sanza za setu yara jina 47 minuto jimeyo ungafika nzizi utandatu wa zetu yara jindie nzizi unafune fetelebano kukarana masoso landela mapika wa ankati mazi kwa tuna Mosambiki pino Mosambiki na Ethiopia mkulanganira mbutu maka nafuna kuzawa pasubi disasat anafuna uneka kukatare makulumwe tipezere zi kwa tuna Mosambiki tipezere mamba, mweni mamba mbakala anangono awa subitza set, kulungu lichitefe Jiti Filipi fendeza duzi, wera kuno wafika uli wapi wafika pika kalini nzichi lipano Jiti Filipi masi kwa dide, kena masi kata dide malu muna funirimwe

Wala kufa mpangwa zatu sanchi putikizi na vitu rufino. Misi pando tukwani sikupa kanyimbo zingasi za ana nkati masikuinu. Mpaka kufika panzizu bozo kumachibese. Masoko litukwani sisangulani tukuimbireni. Panzizu wili nzizu mapungu. Nzizi utatu nyimbo za kusiena siyana. Mpaka kufika panzizu utatu nupindi maku matatu. Mpali panafune fukubele satu mpangwa zile zile chita kundi pasu manaino. Nzizi utatu mpaka panzizi unayo kumachibese. Nyimbo za nkati mwa inu provincia Zambezia. Nzizi unai mpaka nzizi ushanu. Parece nkati mwa inu studio ya Radio Mosambiki. Makamaketu makani. Makamaka Vesteri Pantokos, Machibese, Zambezia. Masokolo tisie tumabasa ni inganeo manzatu ma manja manzatu malungiura chilomwe. Nakupitiri zabasi na umabasi ni nyumba mpeparati Msambiki. Serna nzange kumijini Paulo Lopes. Walonja ngeni ni Paulo Antonio Domingo. Makuzi mpaka kufika panzizo kukumula ushano kumachibese. Nafuna fende kote imwe na ife chatu chikali chibozi ninga chala nangole. Kuna imwe utumu na tiporta na bulikina mpimba za kusiana siana. Titome tenepa tuna zo nyimbo za ana nkati masiko inu. Mbatitoma na nyimbo idwa ya nche social 20 finger. Bulikira nkati mwa provincia sofala munzinda wa Beira. Mbaimba pa walai bilai. Ay, Vesera Radio. Mabasa tu siku ya leo anata kali ukuria, anata kali mabasa kuzipa Vesera Radio. Tachimera 20 fingers na wala bilai.

0: Cunha Cid Maza, G-Boys Pro, Aquigio.
1: Malakova kuimba kude chita 20 fingers wa library aye pabosi mbaimba mia historia avapondo kuimba kwa Simba Barvik mwanampalo shubulikira pano panzinda wa Kilimani muno Zambezi Tremonto muno Zambezi nakachemera kuimba kwa Nchesa Will Boy Wizimani pabosi na Mr. Pedro Lameke apale shubulikira mbalo matitripa murumbala muno Zambezi kwa kufuna banje Na mazuberu bebasu, yey.
2: Asa kumane na mazuberu bebasu,
1: yey. Hey,
2: hey, Masiku, alipo alipo mai, alipo anabalirwa.
1: Naima muna kumane kato pamboto ya ganyo tichite basa ya didi. Tripambozi mpaka kufika panzizo kukumula. Panzizo wa ushano kumachibesu.
2: Alipo alipo mai, alipo anabalirwa soka.
1: Ao
2: oh.
1: Baba
2: Nyatwa
1: Nika kupanga ine
2: Nyakuswa mpanjenga
1: Kabe kuijira Nika kupanga

Ipiro vyako na mimba mwana mbosha mwali. Mwana mba angafuna ngabi kufunza mundu kutitende shpitali. Mwana mba sabalaeka. Yuu naendono nduli tangu yanyi. Mwana karina pedala mbiyachibini.

Tarekwenda nazo nyimbo za ana nkati mwa ziko ino. Ulikira nkati mwa inu studio Radio Mosambiki pano panzinda wa Kilimani. Ndima tuishia pa chitichiti kwenderatu mpaka pa kufika panzizu ushano kumachibesu. Kune munga kumanika topambutu ya ganyo chichiti basa ya didi tripabozi mpaka kufika panzizu kukumula. Nanjilaro tapaka pizinji pia kuzipa na pia kuria.

0: 8 set 91 dose 65 set 8 set 91 dose 65 set
1: Funa kundi rosa Funa tigana na tigana Funa kundi menya
0: Eno 85 16 89 219
1: Kutaza kala mjumbo ine Lipo na sabonda
0: Nukona kutewa menyo antokozi Alo mulipo
2: Bundia bundia
0: Machime sadidi zina mkulungera kupi
2: Ndi kulungera kuno kumomedi zinanga ndilivirela
0: Mbuya vile la mukulongera momedi.
2: Si, si.
0: Likware?
2: Si, ni kwa dara. Na kufuntera memu mopea ni kwa dara.
0: Ande, chitritu ya ni kwa dara. Ndimo mwene. Baba vile la mukupita tani machibese alero?
2: Na, atapaye ndukona kutikupita mwadidi.
0: Aha.
2: Mwanse kwe kukuradio.
0: Kuno kurajo nkabe chakunesa mamuna nkulu vilela. Nyimbo inafunemu kuvina njipi?
2: Nyimbo ya kafuniri mdi ziko.
0: Ziko?
2: Ule ya kalonga kuti hivi. Vuse dansa maski, maski ziko.
0: Kuli isemba nyimbo ta, nyimbo ni isemba ta ni makamaka?
2: Kwa sonda duwala kuimba kwa kia.
0: Vuse dansa maski ziko?
2: Vuse dansa maski. Maski, wote dansa maski ziko. Hawa ingati mwanae, ndokoni kwezu mai makulada.
0: Makulada, Lorenzo.
2: Hmm.
0: Wote dansa maski ziko.
2: Mkansaka muna mwona pa ime. Mwikuwe kukuradio kwa mkansaka muna mwona.
0: Ziko mpale wanipasamanyazo ziko ucho. Ha?
2: Mayalikuwe kukumako bamu.
0: Halimako bamu?
2: Si, nangani bo, mfungure maso.
0: Ah.
2: Agora, vai kutori.
0: Mhm.
2: Kwezi nyimbo saimba kwezi vumbe vumbe alikupia mzanga onole.
0: Ah, musafuna vumbe?
2: Si.
0: Vumbe tinaipata jinchino pano vumbe nkaminensa.
2: Ikani kani pa ikani.
0: Tike vumbe tai?
2: Si.
0: Apo panzizi unaye munati muimbe pontu mupereke munyikiro baba.
2: Ndiku peka munyikiro kuna nkazanga minori alesho. Mtava?
0: Tati pa ushu ndi nzizi wa sangulane tukuimbele nunga kwa na nzizi unaye 4 ora muimbe pontu tuwela kuti mupereke munyikiro.
2: Tabe tabe.
0: Takuta mbuya vilela ulukira makamaka pachisa cha momedi mbalo manchitritu. Ya ni kwa dala munu Zambezi ya mwapemba kuimba kwa vumbe, vumbe, vumbe, ndatabuga, vumbe, anana vumbe, ndatabuga, zeji ya nganjamwa nambwa, rumaini, kuja kuja gugudu, ndatabuga, vumbe, Mama vumbi, avumbi, baba, natabuka, vumbi. Trakona kutewa minyo antokozi, alo mwanipo. Ayayaya, 8 set 91 dose 65 set. Tachimera Jose Kembo Pabozi na Janitu Shiramusa. Urukira chisa cha Buruma, mbalu mwachirito Murumbala. Kote wa menyo ntoko za lomu nipo?
3: Bonoite, bonoite.
0: Machimesa didi, zina mkulungira kupi?
3: Kulungira kunu mkuba, zina nene mbuya chapuleta kunu kumukuba.
0: Mbuya chapuleta, bulkira kumukuba.
3: Ndumene.
0: Baba, mkuba mbankulu, mkuba chinchino ndinzinda ukulu, chisa jipi?
3: Chisa chino cha bairu lujela, mkuba ndi akura Kakamu.
0: Aha, chisa cha Lujela.
3: Baru Lujela.
0: Tupangeni tu, mademu, aha, mudalunga mademu, muda nipasa lusu.
3: Ando mwene mezi.
0: Aha, mademu, muli mkwete mkwete, muli mwankulu ushu wa likungu.
3: Mkulu wa Lujela, muna mkulu wa likungu, mkulu wa Lujela.
0: Wa Lujela.
3: Pana tindi ya mazi, pana fura mazi.
0: Trikuona hapa, papedi hapa.
3: Ndimo
4: mabasa athu ali kufika ninga munafunika kweneko
3: akufika madimwe mukomesa pyokusanzaisa basi
4: pyakusanzaisa ande ande muna nkolo nyimbo inafune munjipi
3: ine parchesuna mbuya tadzi basi
4: tadzi mbuya Costa Luis
3: tadzi nsafuna nyimbo iyi nokuti ine pano safuna kulira mwana basi ndingasho nyimbo ntambira mbani basi manipasa mbuya ine ile basi mbuya
4: tadzi ndikulira mwana
3: ande
4: Apa tina tadzi seramika tadzi nkhondo tadzi pyonseni pina mala ndivereni mama wanzako Kristina Pereya nyanya Anita Maria Mutarara Rege
3: Anta kanitari Mutarara Rege ni hapa pika chimanika hapa
4: Aha
3: Andi
4: Nsolo wa mpende na mafaramento.
3: Andi, iyo ne nsolo wa mpende na mafaramento. Kwa kuta pa mshombo na msabanja na nsolo wa mpende.
4: Aha.
3: Ndumene.
4: Lola japi yako yonseni.
3: Kitu ta mbuya wazi na mafaramento na yu kwazi.
4: Ay.
3: Ndumene.
4: Takuta mamuna nkulu pitrizani basi hiko yani munangwa credit wishi unga kwa na nzizi unai mkwani siku pereka mwenyekiri kuna bali na nzinza.
3: Ndiwa mene makulokoto pati bata kuanga.
4: Takuta baba pitrizani na kutuportana tisakomero asena nzatu angati imbira.
3: Ndiwa mene.
4: Ndimo takuta baba.
3: Brigado.
4: Takuluka pachisa cha Lujela mbalo mwati tritu ya Mukuba makamaka mpimba za mademo.

0: Tarakova kuimba kwa mpale ushu rea na konda alo mulipo.
1: Alo, alo, alo.
0: Masiku wa didi, zina mkulungira kopi?
1: Rocha Lorenzo Domingo, shukulika kumurumbala chisa te bairo Julius Nyerere.
0: Mamuna mkulu Rocha Lorenzo Domingo, shukulikira pa chisa cha Julius Nyerere mbali mwachiritu murumbala. Ndieta na masiku wenu, machibesa nsiku ya lero?
1: Ah, machibesa nsiku ya lero, dapita mwadidi. Zulombo tapita na mafazi majalero, mwunga peza lero.
0: Ndi konseni baba, zulu gai kakali pati pati baba.
1: Kakali baba.
0: Mamuna mkulu Rocha nyimbo nafune mjipi?
1: Ilipa nyimbo nandi sanda fagusesa, mbo machibesa nganano kafuna Shadrack Dankemi.
0: Shadrack Tank?
1: Shadrack Tank, si.
0: Solo wa nyimbo?
1: Sola nyimbo ntembe wa nyika.
0: Ntembe wa nyika? Hapa tina pana masango, tina kulimira kwa ntolo.
1: Ntembe wa nyika pa, ntembe wa nyika.
0: Tina atitifufuze munu nchi kwa matu, toni kuti munamguachi tina kwa nisika nkabi.
1: Enemu ni nyimbombo ishwambo, ya buka mezi anduri isi. Mbe nyimbombo ishwambo jaira buka nchi na Shadrack Tank yo.
0: Ya Shadrack Tank. Tinati tiyo ni nchiko matumu?
1: Takuta, takuta bae.
0: Munangu achi visapata na jufu wa ichi, munangu achi wa? Nazai gumana, tinga ichi mwambu munafa nyimbu inangu achi?
1: Munga ichi mwana purika kwa kiri shadri kifu na ngestra basi.
0: Takuta baba, apitrizani, tunga kwa na nzizu na imbani kutuwira mkwani sikupereka mwikiru, kuna bali na zinza.
1: Takuta, takuta, takuta.
0: Takuta, mamunangulu Rocha Lorenzo Domingos. Bulkira pachisa cha Julius Nyerere mbwalo mochiritwa murumbala.